0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Tiedä entä ni gör på dagarna. Ni sitter där ventrilo och spelar Dota.
3: Vi sitter här i väntan, vi spelar lite Dota.
4: I hear you man.